0: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
4: Bílsson verkstæðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Kletthálsi.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
1: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
3: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is
4: 80s, Bilgjan.

0: Skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt múður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
4: Kemdi apríl snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg Hörgum.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasala hefst í dag klukkan 10. Sen alive.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: skemmtilegasta kosningaumfjöllunin er á sýn.
1: Miðvikudagskvöld fyrir kosningar verða kappræður með nýju sniði þar sem oddvitarnir í Reykjavík verða krafðir svör og komast ekki upp með neitt núður.
2: Á kjördag bjóðum við Fannar og Sveppi gott kosningakvöld.
3: Og fréttastofa sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
0: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni í beinni útsendingu á sýn.
4: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
5: This is the thing about millennials.
4: 27. september í Elborg Hörgur.
5: You're the worst people that have ever lived.
4: Miðasala hefst í dag klukkan 10. Sena Live.
6: 80s. Bylgjan.
7: Bylgjan.

0: Húsasmiðju blaði sem bjargar sumrunu er komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan og Blómavall.
1: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg Hörpu.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasala hefst í dag klukkan 10. Sena live.
3: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemil skemmuður átján kópói. Blágata, beintirinn eðan bíkó. Hemil þjónar þér.
1: Gemdjafri snýr aftur til Íslands.
2: This is the thing about millennials.
1: 27. september í Elborg Hörgur.
2: You're the worst people that have ever lived.
1: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
3: Hafið heyrt þennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitthvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn er bónus.
4: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
5: Þú ert að hlusta á 1.

0: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
1: Hér er svarið við smurningunni. Nú geta Toyota eigendur nýtt sér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Sérkjör á olíum, síum, þurrkum, perum, rúðuvökva, frostlegi og AdBlue gildir með þjónustu á staðnum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.

0: þjónustum alla. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
1: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
2: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf.
3: Heilsa, hreyfing og útivist. Eyrberg. Njótum lífsins.
4: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
5: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Ég heiti Pétur Marteinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
1: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
2: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallin. Húsasmiðjan.
3: Logoflex. Þak, gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
4: Tímalausar útskriftagjafir. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
5: Neyslugeymar í ferðahýsi. Bílanaust og bílanaust.is.
6: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
7: Við hjálpum þér við val á varmadælum. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is.
8: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land. Þú fær réttu efnin í allar múrviðgerðir hjá okkur. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
9: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
10: Íslenskar sögur fyrir alla. Sagnaland. Þín íslenska hljóðbókavita. Velkomin í Sagnaland.
11: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
13: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
14: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
15: Sofðu betur. 75 ára afmælistilboð í vók fyrir heimilið.
16: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Tússtöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
17: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
18: Körfubílaleiga. Glersýn.
19: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
2: Við opnum klukkan 8. Þótt Þorgrímsson og Kó Ármúla.
8: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
10: Kynntu þér Vaffpjavaff lífeyristrygginguna á vaffpjavaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
1: Sláttutraktorar fyrir stærri og smærri garða. Þór HF.
6: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
3: Handsmýruð og einstök. Útihúsgögn.is.
13: Spýran. Take away, take away, take away. Spýran. Heiðarlegur matur.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
19: Varahlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is.
9: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarnir.is.
20: 20 og einhvað á rúfi kvöld. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
21: Bótaréttur. Bót og betrun. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
22: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingar góð. Kjaran.
23: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttar á sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og Blómavall.
24: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
25: Þú ert að hlusta á 80s.

0: fjallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
1: Sumarkropp Nóa Sirius er biokropp með piparbrjósik. Þú bara verður að smakka. Nói Sirius.
2: Tútor rafgeymar fyrir mótorhjólið, bátinn og öll af þreyingatæki. Skorri bílshöða. Skorri.is
3: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is
4: Klöpp Kar, hágæða rafmagns golfbílar. Örninn Golf Faxafeni og örninngolf.is

0: Ertu í framkvæmda hugleðingum? Hjá SG-verk eru vanir menn í öllu sem kemur að viðhaldi og endurbótum húsa og tréverkis. SG-verk. Þú finnur okkur á Facebook.
1: Hvernig hljóma rafbíl? BL
2: 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og sláttuorfum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
4: Leyskinni, vinnur þú ferð til New York á sjálfan úrslitaleikinn á HM? Fáðu leys, skannaðu kóðan og hver veit, það getur allt gerst í fótbolta með leys. Opinberum styrktaraðila HM 2026.
5: Nú á matseðli í IKEA. Nautaloka með sveppum, lauk, bernisós og franskum á 895 krónur og grísasnitsel með smelki, rauðkáli og grænum baunum á 1495 krónur. Gríftu tækifærið. IKEA.
6: Hæ, þetta er Orri. Ég leiði lista framsóknar í Kópavogi. Við viljum að öll börn, 5-9 ára, fáið að æfa eina íþrótt frítt í Kópavogi. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur er okkar heimili.
7: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Græn viðvörun. Nú rignir inn fersku íslensku grænmeti í verslanir land allt. Sölufélag garðyrkjumanna.
12: Skemmdist ekkið. Kauptu Nokia dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
13: Er útskriftarveisla framundan? Skoða úrvalið á partyland.is.
14: Þú þarft ekki að fara á marga staði til að þrýfa bílið þinn. Þvottur og hraðþrýfað innan. Bílaþvottastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bíllinn sinn á það besta skilið.
15: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
16: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
17: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
18: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþrótta, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
19: Við vöktum vatnskynjarana heima hjá þér. Allan sólarhringin. Og bregðumst við ef þarf. Heimavörn Securitas.
1: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai Kauptúni.
15: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, Húsasmiðjan.
9: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is
2: 80s, Bilgjarn.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er. Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
1: Með öllum markskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
2: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
3: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
6: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
7: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
9: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.

0: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
3: Við leigjum þér vélarnar til byggingaframkvæmda. Lyftur, lyftarar, mót, kranar, gröfur og margt fleira. Fáðu nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 46 46. Armar.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarf við sjálfstæðisflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
6: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langbestir.

0: Vincent.
1: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
2: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað kringlunni.
3: Kim Jeffrey snýr aftur til Íslands.
4: This is the thing about millennials.
3: 27. september í Elborg Hörpu.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
5: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mai.
6: Þorsknakkin er besti bitin af þorskinum. Hann er bragðmikill og safaríkur og því jafn góður í fljótlega hverstagsrétti og ljúffengan veislumat. Veldu besta bitan af þorskinum. Samherji.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. mai. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
9: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilbúðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
10: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilbúð í netverslun. Svefn og Heilsa.
11: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
1: XD Reykjavík.
2: Er kominn tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
3: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
4: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
5: Þú færi allt sem þú þarft í þak og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
6: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverk Smiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
9: Viðvörun til allra hægri kjósenda. Atkvæði til viðreisnar er atkvæði til vinstri þar sem forysta viðreisnar mun ekki leyfa samstarfi sjálfstæðsflokk, miðflokk og framsóknarflokk. Kjóstu til hægri en ekki viðreisn.
10: Löður XL á Einhellu er glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
11: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
12: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
13: Finndu muninn á verðinu. Munurinn er bónus.
14: Talaria rafmagnshjól fyrir 13 ára og eldri. Hröðhleðsla og alltaf 75 km drægni. Talaria XXX Pro fæst nú aðeins á 729.900. Talaria.is.
15: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
16: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
17: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
18: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
19: Lagnir, jarðvegsvinna, drenlagnir eða beðarhreinsun. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is.
2: Júrom geislahitarar á pallinn 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
20: Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is.
21: 80s. Bylgjan.

0: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
1: Vertu með kropp í sumar. Það komið nýtt bíókropp með piparbrjósik. Nói Sirius.
2: Á Íslandi reynir á allt. Það rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, húsasmiðjan.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónlegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Þú færð náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni, náttúrulega.
5: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Maí er til heiðurs mömmum í Sky Lagoon. Fögnum mömmum, stjúpmömmum, tengdamömmum, öllum mömmum. Á stefnumóti við mömmu í Sky Lagoon.
8: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
9: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
10: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
11: Hvernig hljóma rafbík? BL
12: Egg og bacon pilsa.
13: Já, þú verður bara að prófa egg og bacon pilsuna.
12: Egg og bacon pilsa.
13: En nei.
14: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
15: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofur Skútuvogi. Skrifstofur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
16: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
17: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
18: Ótakmarkað gagnamagn. Engin geimvísindi. Kosmos.
19: Ræðingur. Kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
20: Hvernig vaknaðið þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
21: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
11: Hvernig hljóma rafbík? BL
22: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn er okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
23: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
24: Það er einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
25: Í Æsver Magasín finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver. Þín útivist, þín ánægja.
26: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
27: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna.
0: Athugi spennandi tilboð í netverslun. svefnoheilsa.is
1: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna. 80s.

0: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
1: Förum saman í frí.
2: Verum saman í sumar.
1: Fylgjum neistan á ný.
2: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
7: Leigusamningurinn þinn er að öllum líkindum skráningaskyldur. Það er bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
8: Vertu tilbúinn í ferðalagið. Ferðavörur í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
9: Eruð ekki orðin leið á neikvæðum fréttum af höfuðborgin okkar? Breytum þessu. Setið XVB á laugardaginn.
10: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
11: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft. Í Bíkó.
12: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
13: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 20.

0: annars mæ. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
1: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
4: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
5: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
6: Allt fyrir vorverkin, áburður, garðverkfæri, blómapottar. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf. Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
7: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
9: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kostningunum 16. maí.
10: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átján Kópavogi, Blágata, beintirinn eðan Bíkó.

0: Einn dagur, ótal tækifæri. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust. Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómaval.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs.
2: Kjósum Viðreisn. Fyrir nýtt fólk með ferska nálgun. Viðreisn í Árborg, XC.
3: 80s. Bylgjan.

0: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
1: Eru djúpgámar á þínu heimili eða vinnustað? Við hreinsum djúpgáma með skilvirkum hætti. Íslenska gámafélagið, gámafélagið.is.
2: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
3: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
5: Talaria Sting Pro, fjölnota rafmagns, skutu og torfæruhjól. Hröð hleðsla og alltaf 100 km drægni. Við bjóðum frían ökuskóla hjá 17.is og kennslu hjá Hauki ökukennara fyrir 15 og 16 ára unglinga í takmarkaðan tíma. Frekari upplýsingar á talaria.is.
6: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
7: Er komin tími á nýja glugga? Hágæða danskir gluggar frá Rational og Velfak á frábæru verði. Húsasmiðjan.
8: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
9: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
10: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
11: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
12: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
13: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum Samfylkingu.
15: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
16: Tími sumarblómana er runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
17: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dúdda á til bæ? Fáðu 5 stjörnur giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
18: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
19: Ekko bacon pilsa. Ekko bacon pilsa.
18: Þú verður bara að prófa.
19: Ekko bacon pilsa.
18: En neitt.
20: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 3 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
21: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
22: Gerum meira fyrir Múlaþing. Kjósum Austurlistann og Viðreisn í Múlaþingi. XL.
23: 80s. Bylgjan.

0: Ali Bacon. Ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
1: Þarftu að gera upp baðherbyggið þitt? Við sjáum allt fyrir þig. Baðlínan, heildarlausnir fyrir baðherbyggið.
2: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
3: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
4: Is the thing about millennials?
3: 27. september í Elborg Hörgur.
4: You're the worst people that have ever lived.
3: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena Live.
5: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
6: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta er persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Nú eru alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
9: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
10: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
11: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki skeifunni 17.
12: Það opnar klukkan 11, alla daga á Lebowski bar.
13: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk, góð tilboð.
14: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
15: Steypustöðin, sterkari lausnir.
16: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
17: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
18: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
19: 80s.

Besti tíminn fyrir góð málefni. Besti tíminn fyrir samtök, styrktarfélög og réttindabaráttur. Besti tíminn fyrir allt sem skiptir

0: verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
1: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins, þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvita, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
2: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
3: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byrðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
4: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabræði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
5: Vertu þú sjálf, vertu Bella Donna, alltaf eitthvað nýtt og spennandi. Skelltu þér inn á netverslum belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Bella Donna.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
8: This is the thing about millennials.
7: 27. september í Elborg Hörgur.
8: You're the worst people that have ever lived.
7: Miðasala hefst í dag, klukkan 10. Sena live.
9: Úrval af Orvis gæða veiðivörum á góðu verði. Vesturöst, laugavegi 178. Vesturöst.is
10: Kickstartaðu sumrinu með Guskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
11: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetardekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
14: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
15: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugi spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
16: 80s, Bylgjan.

0: Þegar ég segi net, segið þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
1: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
2: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
3: Hafðu hemil á þér. Góðar bremsur eru gulli betri. Hemill skemmuður átjón kópói, Blágata, beintri neðan bíkó.
4: Hemill þjónar þér.
5: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta. Allt á einum stað. Fjörður Vestunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Findu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Landsbankinn lánar fyrir alltaf 80% af kaupverði bíls til 8 ára. Við erum betri saman. Landsbankinn.
8: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
9: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
10: XD Reykjavík.
11: Opið allan sólarhringinn í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
12: Fíbo baðplöturnar fast hjá Þótt Þorgrímsson Ármúla.
13: Komd á Metró, frí áfyllinga gosi.
14: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjón holu, ok, og hvar? Ótaða, hvað segirðu? Í ótaða raunni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur, mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, fyrla. Skil.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
16: Þú finnur sumarblómin hjá okkur í Garðheimum. Gerðu garðinn að þínum uppáhalds stað. Garðheimar.
17: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
18: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
19: Nú er rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og Blómavall.
7: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
5: 80s. Bylgjan.

0: Setjum fjölskyldur í forgang. Kjósum viðreist. X-C.
1: Garðverkfæri, fullt af tilboðum í sumarblaðinu okkar. Húsasmiðjan, við björgum sumarinnu.
2: Vefverslun kemi í rópin allan sólarhingin. kemi.is.
3: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 27. september í Elborg Hörgur.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Miðasalæðir hafið. Sen alive.
7: Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
8: Góðir Íslendingar. Nú komin tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
9: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir. Takk fyrir Lotto. Leikurinn okkar.
10: Kæri borgarbúi. Mokum, sláum, sópum, þrýfum, hirðum, hjálpum stað og vinnum saman. Settu XVB á laugardaginn.
11: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
12: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnogheilsa.is.
13: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari og þú finnur þau í Bíkó.
14: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfunni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. Bæ Ell. Skartgripir bæ Lovisa.
15: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
16: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa gerir allt betra.
17: Segðu holunum stríð á hendur með nýjum höggdeifum og gormum. Arctic Trucks, Kletthálsi 3.
18: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
19: Við skilgreinum fullkomin nætursvefn þegar við erum full af orku klukkan 4 seinni part dags. Þú færð hestens í verslun betra baks. Við tökum vel á móti þér.
8: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara málið.
1: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
3: 80s.

0: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Áleggið frá Kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
2: Formúla 1 er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á topnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formúla 1 á Viaplay.
3: Í háskólanum á Hólum er boðið upp á einstakt nám í lykilfjörnum.

0: ögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Kom til háskólana Hólum og vertu það sem þú elskar.
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
3: Punktur, punktur, komma, strik. Haltu þínu striki og þú dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
4: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
6: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt götuhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
7: Farið ekki langt í, hér er tilkynningum pottsins stefnir í 130 miljónir. Potturinn stefnir í 130 miljónir. Já, 130 milljónir. Takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
8: Það ekki eftir neinu að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
9: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf. Nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
10: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dýnudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
11: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
12: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
13: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðjan á Blómavall.
14: 80s.

0: Á Íslandi reynir á allt. Það er rigning, frost, sól og vindur. Þess vegna velja okkar málarar jötun akríl múrmálingu utan hús, Húsasmiðjan.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa, þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
2: Róbótar og vélar fyrir ræstinguna, til leigu eða sölu, þitt er valið. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
4: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Brotin framrúða. Við hjá Carglass erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum.
7: Carglass Repair, Carglass Replace.
8: Sígræn ást. Gróðrastöði Merk.
9: Fyrir stórar stundir í lífinu, gefðu tíma. Mikkelsen 1909, Hafnatorgi.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Gluggaþvottur. Glersýn.
12: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
13: XD Reykjavík.
14: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
15: Vinsælu álgróðurhúsin eru komin aftur á lager. Verð frá aðeins 570.000. Fullkomin í garðinn. Húsasmiðjan.
16: 80s.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargeð og minnir okkur líka á hvað það dásamlegt að njóta. Matarins, samverustundana, lífsins. Mozzarella. Ítölsk hefð, íslensk matargeð.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öktu. X-Peng.
3: Halló, þetta Raggi of Moses and Men og við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala á tix.is.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segið þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segið þið greiðslulaust. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
8: Nýr rafmagnaður Hyundai Kona með 50% bílaláni á 5% vöxtum. Hyundai Kauptúni.
9: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
10: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is
11: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is
13: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu komið út tróðfullt af sumartilboðum Húsasmiðjan á Blómavall
14: 80s Bylgjan

0: Sánuofnar, mikið úrval, gerðu verð samanburð, Húsasmiðjan.
1: Leyskynnir, HM nálgast og einn heppin leysunandi vinnur ferð fyrir tvo til New York á sjálfan úrslita leikinn. Kannski þú með leys.
2: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
3: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
4: Nýr og breyttur fjörður. Verslanir, veitingar og þjónusta allt á einum stað. Fjörður Verslunarmiðstöð í hjarta Hafnarfjörðar.
5: Búðu heimilið undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
6: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
7: Hekla flytur í nýjar höfuðstöðvar í Garðabæ í sumar. Við bjóðum Volkswagen ID.4, Skoda Elroq og Audi Q4 á sértilboði. Kíktu á Laugaveginn. Hekla.

0: Skýrnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matsiðill. Kringlukráin á góðri stund.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: Byssuskápar og verðmætaskápar í úrvali á vesturöst.is. Vesturöst, sérverslun veiðimannsins.
3: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
0: Steypustöðin, sterkari lausnir.
4: Business Central er einfalt og öflugt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu. Örugt og aðgengilegt hvar sem er. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
5: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
6: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
7: Hættum að setja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
8: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
9: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
11: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
12: Boss bílavarahlutir og rafgeymar í miklu úrvali. Kemi.is.
13: Ekki mikla þetta fyrir þér. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
14: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
15: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með allt að 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
16: Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Goði. Best í nesti.
17: Hjólburur á frábæru verði. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
18: Okkar meyjar. Okkar teyjar. Okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
19: Flísahellur er góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vítt flísaverslun.
9: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.is.
13: 80s.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
3: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunargleri til 15. maí. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
4: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
6: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Við skiptum þök. Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
9: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
10: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færi vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
11: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
12: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
13: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
14: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar, allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
15: Skapaðu faglegt fundarrými, A4 fyrirtækjaþjónusta.
16: Löður XL á einhellu glæný snertileg stöð sem tekur bíla sem eru alltaf 2,7 metrar á hæð. Löður.
17: Grísk sólastemning. Krít í allt sumar. Úrval útsýn.is.
18: Það vantar alltaf eitthvað. Opnum snemma, lokum seint. Krambúðin.
19: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefni. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
11: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
12: XD Reykjavík.
10: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
7: Settu X við Normex. Normex.is.
16: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
3: Logoflex. Fánaprentun. Logoflex. Verum áberandi.
9: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
0: Þú fær allt fyrir útskriftarveisluna hjá okkur. Partiland Holtagörðum og Partiland.is.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
4: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum orfum, húsasmiðan og blómavall.
13: Þetta er Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: 80s. Bilgjarn.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT skeifinu 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Hæ, þetta Orri. Ég leiði lista Framsóknar í Kópavogi. Við ætlum að lækka leikskólagjöld með því að veita 50% afslátt af fyrstu 30 mínútunum eftir 6 tíma dvöl. Settu X við B þann 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
4: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan Skeifunni og hirslan.is.
5: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
9: Slagur okkur í Framsókn þetta snýst Hafnarfjörð. Það ekki bara orð, heldur leiðaljós í okkar störfum. Þetta snýst fólkið, hverfin, skólana, þjónustuna, tækifærin og framtíð okkar hér í Hafnarfirði. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
10: Sumarið tíminn. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
11: Á meðan þú ströglar við tækni sem stendur ekki undir þínum kröfum, verðum við hér. Því hjá Húsgvarna höfum við fullkomnað garðsláttinn með slátturróbót í 30 ár. Gerðu það rétt með Húsgvarna. MHG-verslun víkur hverfi átta.
12: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
13: Á að koma sér í form í sumar. Sumarkort Kötlu Fitness kemur þér alla leið. katlafitness.is.
14: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
15: Glæsilegar útskriftargjafir. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
16: Haltu hausnum í lagi, vertu fyrirmynd og notaðu hjálm. Örninn. Þín hjólabúð í 100 ár.
17: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
18: Þetta ekki flóki. 13 leiki, 3 möguleg úrslit í hverjum og rétt merki í hvernig reit tryggir potti. 1x2, laugardagar eru langbestir.
19: Fín milligróf eða gróf, þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagnum. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
21: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
22: Sagnaland ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
23: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
24: Ég held að verði aldrei gaman helgina. Sjáumst á okki.
25: Línulegum dúkar fyrir heimili og atvinnuhúsnæði. Forbó gæði, umhverfisvæn og endingargóð. Kjaran.
26: Nýlfisk háþrýstidælur 20% afsláttur. Húsasmiðjan.
27: 80s.
28: Bylgjan.

0: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
2: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi. Kosmos.
3: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
4: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
5: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og s-hermann.is.
6: Vera með þér á öllum tímamótum lífsins. Skarkrippir sem að segja sögur eins og þína. Veradesign.is.
7: Winkler Wolf, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
8: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
10: Sæl.

0: Ég er búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stopna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg plási kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
1: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Kollab með vassmelónu og kaktusaldinbragði er komið í verslanir. Kollab, kollagen, koffín, sykurlaust.
4: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgagn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
5: Axkit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
6: Xpeng. Opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. Xpeng.
7: Skrúfur, snittennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísól, Ármúla.
8: Í Duett getið þið verið

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
2: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldu jeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Kondu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfraða.
3: Förum saman í frí.
4: Verum saman í sögur.
3: Leikjum neistan á ný.
4: Förum í útinu. Víkurverk. Allt í ferðalagið.
5: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komd á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
6: Lífræn skólprinsistöð sem uppfyllir allar ítrustu kröfur gæði hreinsunar. Engin hefðbundin situlögg 25 ára ábyrgð. Iðnver.is
7: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
8: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður fríð. Kosmos.
9: Ertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost? Fyndu allt sem að þarft innan tísku, barnaveru, íþróttar, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
10: Íslenskar gúrkur. Þú veist hvaðan þær koma. Sölufélag garðyrkjumanna.
11: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
12: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
13: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
14: Nú geturðu borgað með Netgyro í Atlantsolíu appinu. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
15: Milwaukee bíllinn á ferðinni. www.vaffes.is Verkfærasalan.
16: Turtle Wax, Bílabón, Bílanaust og bílanaust.is.
17: Rómantísk gardtré, gróðrastöðin Mörk.

0: Group. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
1: Sigraðu sumarið með rétta andanum. Þú finnur grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
2: Ertu enn að bera á pallin á hverju ári? Jötun trepið pallaolía alltaf 30 ára ending. Nú á 25% afslætti. Húsasmiðjan.
3: Logoflex. Ljósaskilti. Logoflex. Verum áberandi. Tónakvarf 3.
4: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
5: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það hverfin sem skipta máli. Kjósið Framsókn á laugardaginn.
6: Rennur hreinsun. Glersýn.
7: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Þú fær túlei hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.

0: Nýtt bragð. Kollab með vassmelónu og kaktusaldin bragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen. Koffín. Sykurlaust. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
1: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
2: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
3: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Fyndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
4: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Símtölum verður ekki svarað í þeirri röð sem þau berast.
5: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Ertu að preppa partí? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
8: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
9: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borga kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
10: Mosinn burt úr grasflötinni með mosaeyði eða mosatætara. Húsasmiðan og blómavar.
11: Körfubílaleiga. Glersín.
12: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld.
13: 80s.

0: Ertu búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vélttindar.is
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Vissir þú að við aðstofum þig við dekkjaskipti ef þú ert í vandræðum? Kynntu þér kostina á fib.is. FIB ávinningur í umferð.
3: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
4: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
5: Okkar þjóðhátíð klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is
6: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
7: Sumir flækja þetta, aðrir kunna þetta. Preppa, grilla og njóta. Sumargrillið með Ali.
8: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettholsi.
9: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluaktu. X-Peng.
10: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
11: XD Reykjavík.
12: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is
13: Þú ert að hlusta á 80s.
14: Bylgjum.

0: Við vinnum fyrir þig. Kjósum viðreist. X. C.
1: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barilli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
2: Með réttu verkfæri verður garðvinnan léttari. Og þú finnur þau í Bíkó.
3: Gísli hérna hjá golföllum og list. Hvað varst að hugsa stóran? Átjónhólu? Ok, og hvar? Ótaða, hvað séru? Í ótaða hrauni. Já, ok, einhver staðar þar sem enginn kemur. Mikið út úr. Já, hafa hann alveg út af fyrir ykkur. Aha, þyrla. Skil.
4: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég biðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
6: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
7: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
8: Ný rafmagnsgreiðborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
9: Eigðu eða leigðu. Gólfþvottavélar fyrir allar stærðir vinnustaða. Rekstrarvörur, hreinlega allt til hreinlætis.
10: Markísur, ný sending, ótrúlegt verð. Tvær stærðir verð nú frá 22.390 krónum. Húsasmiðjan.
11: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
12: Það verða engar breytingar án Miðflokksins. Settu X við M 16. maí.
13: Komdu á Metro, frí áfyllinga gosi.
14: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
1: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
2: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is.
3: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
4: Það svo ótrúlega gaman að hafa rétt fyrir sér. Og þegar maður ekki algjörlega viss, þá þetta tvítryggja eða þrítryggja. 1x2, laugardagar eru langbestir.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegir sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Eigum allt í vorveðina. Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Kæri borgarbúi, mokum, sláum, sópum, þrífum, hirðum,

0: Já, potturinn stefnir í 130 miljónir. Mundu að kjósa þínar lukku tölur. Lotto. Leikurinn okkar.
1: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
2: Kickstartaðu sumrinu með guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is
3: Pallaefni, fura, bambus, hita með höndlaður askur og fleira. Húsasmiðjan.
4: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
1: Þetta Ari Edwald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
2: Hvernig hljóma rafbíl? BL.
3: Elskaðu að eldast. Femarel er örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel er byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og er ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
4: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking léttöl.
5: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
6: Framsókn í Reykjavík er eini flokkurinn sem hefur útilokað samstarf við Samfylkingu. Settu X við B og kjóstu Framsókn á laugardaginn.
7: Það er komin tími til að gera garðinn kláran. 20% afsláttur af öllum sláttuvélum og áburði. Garðheimar.
8: Sæl, ég búinn að skoða þetta og ég sé ekkert í fljótu bragði sem ætti að stoppa ykkur í að stofna geitabúgarð. Já, í Garðabæ. Ég þýri með nóg pláss í kringu nýja húsið og leiksvæði fyrir kiðlingana og svoleiðis.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg. Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
11: Er framrúðan sprungin? Pantaðu tíma á polsen.is.
12: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
13: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
14: Verslanir Svefn og Heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og Heilsa.
15: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan og Blómavar.
16: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
17: XD Reykjavík.
18: Gleðilegt sumar. Veiðikeppni fyrir öll börn og ungmenni í allt sumar. Allar upplýsingar á veiðihornið.is og í veiðihorninu Síðumúla.
19: Þú ert að hlusta á 80s.
20: Bylgjuna.
19: 80s.

0: Kjósum Viðreist. Höfum kjark til breytinga. Viðreist í Garðabæ, XC.
1: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjunum? Hjá okkur er óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Fjörukráin. Happy Hour alla daga frá 15 til 18. Góður matur í hádeginu og á kvöldin. Vertu velkomin. Fjörukráin Hafnarfirði.
2: Sama hvað þú kýst á laugardaginn. Muna kjósa líka lottótölur. Því potturinn stefnir í 130 miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Dreymir þið fasteign á Spáni og Tenerife? Novus Habitat sérhæfir sig í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca svæðinu á Spáni. Áralöng umsjón fasteignakaupa fyrir Íslendinga. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
4: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
5: Flott föt fyrir flottar konur. Lítu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
6: Kíktu í Tívoli í Köpen, sánuböð í Helsingi eða skemmtisiglingu í Stokkólmi. Svo getur hafnarstemning í Oslo heldur ekki klikkað. Æslander.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Jæja, þá ég búin að fara hringin og ræða við alla áhuga leikhópa landsins. Þannig að ef við teljum kórana og hestamannafélögin og ykkur tvo vinuna auðvita, þá þetta komið í rúmlega 2000 manns. Já, ég held að þetta gæti orðið mjög flott og skemmtileg endurgerð á Örlygsstaðabardaga. Sko, varðandi búningana og vopnin.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
11: Nú rétti tíminn. Garðáburður, mosaeyðir og grasfræ 20% afsláttur. Húsasmiðan og blómavall.
12: 80s.

0: Húsasmiðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
1: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
2: Þreytt á því að bíða eftir breytingum. Ég heiti Sanna og okkur í vinstrinu finnst það ekkert badn ef við erum skili útundan vegna fátæktar. Þess vegna ætlum við að tryggja áframhaldandi fría skólamáltíðir. Gerum Reykjavík að borg jöfnuðar. Settu X við það fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
4: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
5: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
6: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
7: Jæja, þá komið að þessu, elsku dýrin, þau þurfa líka að sitja ykkur. Já, þið völdu demantspakkan þannig að við erum að tala ljúfatónlist allan tíman, þvott og næringu, klippingu, greiðslu framan aftan, smá nutt og fótsnýrtingu. Hvað þetta margir hestar, segiru?
8: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu, tvisvar í viku.
9: Kjúklingabitar, kjúklingabitar. 6 eða 10 bita fjölskyldupakkar með frönskum sósu, salati og gosi. Kjúklingastaður er suðuveri, alltaf góður.
10: Kemdjafri snýr aftur til Íslands.
11: Is the thing about millennials?
10: 27. september í Elborg Hörgur.
11: You're the worst people that have ever lived.
10: Miðasalæðir hafið. Sena live.
12: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum víttum land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
13: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
14: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
15: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, húsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
0: Húsasmiðjublaði sem bjargar sumrunu komið út. Allt fyrir garðin og pallina á einum stað. Húsasmiðan og Blómavall.
16: Þú ert að hlusta.

0: Húsasmiðjublaði sem bjarga sumrunu er komið út. Troðfullt af sumartilboðum. Húsasmiðjan á Blómavar.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Bygging og viðhald, bygging og viðhald, bygging og viðhald. Vantar þig nýja glugga? Fáðu frítt verðmat. Bygging og viðhald, bygging og viðhald.
4: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
5: Winkler Vorn, vassvörð sem hefur reynst einstaklega vel við íslenskar aðstæður. Svalagólf, útitröppur, iðnaðagólf, kæligeymslur og mjólkurhús. Flísabúðin, Stórhöða 21.
6: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
7: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk. Góð tilboð.
8: Kosningar. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
10: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
11: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
8: Úrslitin í körfunni. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
12: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
13: Gefðu tíma, gefðu skart. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
14: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.
15: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki Skeifunni 17.
16: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
0: Við björgum grasflötinni. 20% afsláttur á sláttuvélum og orfum. Húsasmiðan og Blómavall.
17: Kjósum Viðreisn. Setjum fjölskyldur í forgang. Viðreisn í Kópavogi. X. C. 80s.

0: Bónusréttur mánaðarins er girnilegt beikon og tómatpasta með ostasósu. Bónus, með þér í liði.
1: Trampolínin eru komin. Tvær stærðir, traust og góð, geggjað verð. Húsasmiðja.
2: Við bjóðum þér einstök lánakjör í takmarkaðan tíma á nýjum rafmögnuðum Hyundai Kona. 50% bílalán á aðeins 5% vöxtum. Kynntu þér frábær kjör á Hyundai Kona á Hyundai.is. Hyundai kauptúni.
3: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is.
4: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
5: Föstudagspotturinn stefnir í 14,6 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
6: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan.
7: Vertu með Bauhaus í afmælisfögnuði. Njóttu gæða tilboða á öllu sem þar fyrir verkefni þín. Verslaðu núna og sparaðu stórt. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
8: Í Duett getið þið verið með sameiginlegan reikning, borgað kröfur, séð rafræn skjöl og nú safnað saman í Bauk. Indó, ekki banki, ekkert bull.
9: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
10: Hey, startum við klúbnöðunum og mundu eftir félagsnúmerinu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
11: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
12: Þú kemst lengra á breyttum jeppa frá okkur. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
13: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
14: Ótakmarka gagnamagn, engin geimvísindi og fyrsti mánuður frýr. Kosmos.
15: Sumarið er kannski seint á ferðinni, en það er alltaf fullkomið hitastig í fjölmörgu gróðurhúsunum okkar. Sölufélag Garðyrkjumanna.
16: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
17: Brimborg, auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
18: Þú ert að hlusta á 80s.
19: Bylgjuna. 80s.

0: Súkkulað með vassmelónu og kaktusaldinbragði komið í verslanir. Kollab. Kollagen, koffín, sykurlaust.
1: Við verðum að koma fjármagni borgarinnar út í hverfin okkar. Það eru hverfin sem skipta máli. Kjósið framsókn á laugardaginn.
2: X-Peng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röðhleðsla. Komdu og reynsluaktu. X-Peng.
3: Ég afar þakkláttur fyrir það tækifæri að það fengi að vera bæjarstjóri allra Hafnfirðinga. Ég lagt mig fram að vera aðgengilegur, hlusta fólk og framkvæma í kjölfarið. Þannig vil ég hafa það. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
4: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu striki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
0: Á að smíða pall í sumar. Gerum þetta saman. Bíkó.
5: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Saman breyttu við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitastjórnum vítt um land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum einna saman. Ég byggum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
7: Nýja netöryggistrygging Varðar hjálpar þínu fyrirtæki að takast á við netárás. Tryggjum allt sem skiptir máli. Vörður.
8: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Álftanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, kúat

0: að steypa skrúfur og festingar, allt fyrir pallinn. Húsasmiðjan.
1: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
2: Mikið úrval notaðra bíla. Allir ástandsskoðaðir. Kauptu þér notaðan bíl hjá Brimborg.
3: 80s.

0: Komdu í sumarveislu hjá Toyota í Kauptúni á morgun milli klukkan 12 og 4. Íþróttaálfurinn, Solla Styrða, Sandra Barelli, karaoke, pilsur og ís og sumarleg sérkjör hvert sem litið er. Toyota. Förum lengra. Fyrir alla.
1: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
2: XD Reykjavík.
3: Verslanir Svefn og heilsu eru lokaðar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefn og heilsa.
4: Viltu vita hvað pallurinn kostar? Prófaðu pallareiknivélina á húsa.is, húsasmiðja.
5: Í nærri 200 ár höfum við tryggt að eftirlaunin þín séu öruggum höndum. Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
6: Gluggaþvottur. Glersýn.
7: Skrúb. Gluggahreinsun. Skrúb.is.
8: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12 til 16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfarhöfða.
9: Já, wow! Hann stefnir í 130 milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
10: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
11: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálnum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
12: Ali Bacon. Alvöru beikon, alvöru bragð, Ali. Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
13: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
14: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út mæ. Nú er tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands.
15: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
16: Kjósum Viðreist. Göngum í verkin fyrir börnin og betri framtíð. Viðreist í Hafnarfirði. XC.
17: Þú ert að hlusta á 80s.
18: Bylgjuna 80s.

0: Það munar bónusinn. Bónus með þér í liði.
1: Nú eru síðustu forvöð að tryggja sér Dacia Bigster á gamla verðinu. Fjórhjóladrifin rúmgóðan fjölskyldujeppa þar sem falleg hönnun, fjölhæfni og sparneitni er í fyrirrúmi. Komdu, skoðaðu og reynsluaktu. BL Sæfrauða.
2: Vera þín alla tíð. Tímalaus hönnun sem erfist á milli kynslóða. Veradesign.is.
3: Sumarblómin eru byrjuð að streyma inn. Við mælum með stjúpum, fjólum, nellikum og sólboða í fyrstu kerin. Blómstraðu með okkur. Garðheimar.
4: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá. Leggjum grunn að góðu sumri.
5: Blákorn, graskorn og gróðumold. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
6: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum. Komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
7: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnaveruverslun og fífa.is.
8: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi er opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disko þvotti. Löður.
9: Vegaviðhaldi er útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
10: Afmælissprengjan hafin. Volt fagnar 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heim að dyrum á 30 mínútum. Volt. Heimsend.
11: Allt til hreinsunar á vatni. S. Hermann, Hyrjarhöða 2 og sherman.is.
12: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun. Blómavall.
13: Fjölarar plöntur í úrvali. Gróðrastöði mörg.
14: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
15: Hey, startum við klúbnöðunum og mund eftir félagsnúmurnu þegar þú tippar. 1x2, laugardagar eru langbestir.
16: Hættum að sitja föst á rauðu ljósi með allt rauðglóandi í heimabankanum. Komum Reykjavík aftur á grænt ljós. Settu XVB á laugardaginn.
17: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
18: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
19: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
20: Blek eða tóner. Við eigum réttu vörna fyrir þinn prentara. A4 fyrir skapandi líf.
21: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
22: Við eigum rétt að notaða bílinn fyrir þig. Skoðaðu úrvalið í vefsýningasalnum. Brimborg.
23: Þú ert að hlusta á

0: afsláttur, trjáklippingar og trjáfellingar, þökulagnir eða pallasmíði. Við gerum þetta allt. Garðaþjónusta Íslands. Garda.is
1: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á vetradekkjónum? Hjá okkur óþarfi að panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Kosningakvöldið verður langskemmtilegast á Sýn.
4: Já, og við Fannar bjóðum gott kosningakvöld með góðum gestum í sal.
5: Og fréttastofa Sýnar verður á vaktinni langt fram á nótt með fyrstu tölur, dramatík og gleði í kosningapartíum út borg og bæ.
6: Allir landsmenn geta fylgst með skemmtilegustu kosningaumfjölluninni á laugardagskvöld í beinni útsendingu á Sýn.
7: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnaveru, íþrótta, snyrtiveru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
8: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínu daga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma. Láttu drauminn rætast.
9: Háþrýstidælur, djúprensivélar og ryksugur frá Kerser á alltaf 25% afslætti. Verslanir Sindra land allt og sindri.is
10: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
11: 20% afsláttur af öllum blómapottum núna. Múrbúðin, gott verð fyrir alla í 20 ár.
12: Hvernig hljómar rafbíl? Komdu á sumarhátíð BL á morgun laugardag klukkan 12-16 og upplifðu rafmagnaða sumarstemningu með leikjum, léttum veitingum, blöðrum og ís fyrir káta krakka og veglegum afslætti á úrvali bíla. Við hlökkum til að sjá þig. BL Sæfarhöfða.
13: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
14: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
15: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
16: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
17: Hann grillar kjöt. Hann kveikir varðeld. Hann útilegumaðurinn.
18: Pallaefni, fura, hitameðhöndlaður askur, bambus og fleira. Húsasmiðjan.
19: Auðveldaðu skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimbor.
20: Þú ert að hlusta á 80s.
21: Bylgjuna.
20: 80s.

0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í VATT Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
1: Saman gerum við mikilvægasta staðinn í veröldinni öruggari. Hvaða útgáfa hentar þér? Heimavörn Securitas.
2: Viltu standa fyrir stórtónleikum eða skipuleggja leiðtogafund? Komdu í viðburðastjórnun í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
3: Er staffadjám fljótlega? Okki er kannski bara máli.
4: Gagn og gaman með IKEA PS. Væntanleg 21. maí.
5: Já, wow! Hann stefnir í 130 miljónir. Lotto, leikurinn okkar. Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Vertu klár fyrir nýja tímabilið hjá Boost. Finndu allt sem þarft innan tísku, barnavöru, íþróttar, snyrtivöru og heimilisvara í dag. Og fáðu vörurnar afhentar innan 2-3 daga þegar þú verslar á boost.com.
7: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
8: Leyskynir, úrslitaleikur HM er knattspyrnu viðburður ársins. Vinnur þú miða í boði Leys og opinberum styrktaraðila HM 2026.
9: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
10: Black & Decker dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Black & Decker.
11: Hæ, ertu ekki með appi í símanum? Það allt þar. 1x2, laugardagar eru langbest.
12: Skrúb, sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
13: Hvernig hljómar rafbíl?
14: BL
15: Þú ert að hlusta á 80s.

0: Kjósum Viðreisn. Treystum á ábyrgð og reynslu. Viðreisn í Mosfellsbæ. X. Sjö.
1: Verslanir lokar í dag vegna ársatíðar starfsmanna. Athugið spennandi tilboð í netverslun. Svefnoheilsa.is
2: Arbesko Tech. Vinnuskór sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is
3: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
5: Nú eru stofudagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
6: Hér svarið við smurningunni. Nýttu sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkendum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
7: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
8: Hjá Landsbankanum fá kaupendur rafmagnsbíla betri kjör á bílalánum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
9: Vefverslun Kemi opin allan sólarhringin. Líttu við á kemi.is.
10: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
11: Í sumar erum við öll í sjöunda himni með ísköldu og sykurlausu 7up Pink. Alveg á bleiku skýi. 7up Pink.
12: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
13: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
14: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskildur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
15: Brimborg auðveldar skiptin yfir í rafbíl. Allt á einum stað. Brimborg.
16: Ert þú í rotþróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rotþró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
17: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
18: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrar en áður. Kynningaverði í maí, verð frá aðeins 45.000 krónum. Hirslan skeifunni og hirslan.is.
19: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
20: Besti tíminn til að skrá sig. Besti tíminn til að velja sér áskorun. Besti tíminn til að velja málefni. Besti tíminn til að hafa áhrif. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathoni Íslandsbanka.
21: Snertilausa þvottastöðin okkar á Dalvegi nú opin allan sólarhringin. Löður.
22: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
23: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
4: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
24: Sláttuvélar, Alco, Texas, Works, Black & Decker, allt á 20% afslætt í maí, húsasmiðjan.
25: Axkit, öruggir bakvísandi barnabílstólar. Bílalaust og bílalaust.is.
26: Ekki eyða þremur sólarhringum á önn í umferðinni. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
27: Við keyrum garðsetið heim til þín. Frí heimkeyrsla á höfuðborgarsvæðinu þegar keypt eru húsgögn fyrir 90.000 krónur eða meira. Sjáumst í Ylva.
28: Sterkir og fallegir garðbekkir. Útihúsgögn.is.
0: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Altanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramaskjólum, kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16-20 í dag og 12-16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
1: Þrýfum garðinn saman. Bíkó.
2: 80s.

0: Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
1: Sestu niður og safnaðu kröftum. Goði, best í nesti.
2: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
3: Bæti, bæta, bætið, bætum, bættu, bætti, bættum, bætir. Bótaréttur.is, innheimta slysa og skaðabóta.
4: Fagleg litaráðgjöf og framúrskarandi þjónusta alla daga. Sérefni, leiðandi í litum.
5: Grilltímabilið hafið. Séð ekki grillað, séð ekki borðað. Skilið? Grillað upp á Weber.is.
6: Við frumsýnum nýju e-kamper línuna í hlöðunni Álftanesi helgina. Að auki verður mikið úrval af Talaria ramasjólum, Kúat hjólafestingum og öðrum skemmtilegum ferðabúnaði. Opið frá 16.20 í dag og 12.16 á morgun. Nánar upplýsingar á topptjöld og vagnar.is.
7: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
8: Er veistla framundan? Þú finnur allt sem þarf fyrir góða veistlu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
9: Pallaefni, staurasteypa, skrúfur og festingar. Allt fyrir pallinu. Húsasmiðjan.
10: Vissir þú að engjaþykni er líka frábær eftirréttur? Ómótstæðilega gott. Leyfðu þér smá engjaþykni.
11: Þjóta eða njóta? Hjólafestingar í Bílanaust. Bílanaust og bílanaust.is.
12: Okkar vinsælustu bílar nú á einstöku sértilboði. Kíktu við á Laugaveginn. Hekla.
13: Tré og runnar í úrvali. Gróðrastöðin Mörk.
14: Vorveislu Elko lýkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
15: Nú eru sumardagar í betra baki. Við bjóðum nú 20% afslátt af völdum vörum, komdu og gerðu frábær kaup. Betra bak.
16: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
17: Skapaðu faglegt fundarrými A4 fyrirtækjaþjónusta.
18: 80s.

0: Við mælum, framleiðum og setjum upp sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbergi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
1: Vanda þig nýjar dýnur í hjólísið? Nú eru dýnudagar hjá okkur í Vók fyrir heimilið og því tilvalið að gera góð kaup fyrir sumarið. Vók fyrir heimilið, Síðumúla 30, Glerártorki Akureyri og vók.is.
2: Carglass hefur opnað á Íslandi. Erum með starfsemi í 44 löndum og erum sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Kíktu við hjá okkur í Dalshrauni 20.
3: Carglass Repair, Carglass Replace.
4: Erum að taka upp nýjar vörur. Líttu við á netverslun okkar á belladonna.is eða kíktu til okkar á Dalvegi 30. Belladonna.
5: Fyrir brakandi salat, ilmandi bakstur og svo dýrlegur til að dýfa í. Sýrði rjómin frá MS. Gott í matinn.is.
6: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
7: Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
8: Mest keyptu byssuskápar á Íslandi. Til á lager og til afgreiðslu strax. Veiðihornið Síðumúla. Veiðihornið.is.
9: Eldvarnaplötur fást hjá Þ. Þorgrímsson, Ármúla 29.
10: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
11: Fiskur, fiskur, fiskur. Fiskbúðin Hafberg.
12: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
13: XD Reykjavík.
14: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki er á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
15: Grillbúðin á afmæli. Við fögnum með sjóðandi heitum afmælistilboðum í allt sumar. Húsasmiðjan.
16: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
17: Kynntu þér Vaff lífeyristrygginguna á vaffpvaff.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
18: Eigum skólprensistöðvar af öllum stærðum. Allt frá smæstu sumarhúsum upp í stærstu sveitafélög. Iðnver.is.
19: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjuna 80s.

0: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
1: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
2: Þreytt á því að bíða eftir strætó. Ég heiti Sanna og við í vinstrinu ætlum að gera almenningssamgöngur að raunverulegum valkosti strax. Með öflugri strætó og borgarlínu minnkum við mengun og leysum umferðarhnúta. Lífið er flókið en þá var einfalt að ferðast Reykjavík. Settu X við A fyrir þig, fyrir Reykjavík, fyrir okkur öll.
3: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíldsöða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Ert þú í rótróar hugleðingum en vilt vera laus við lyktina sem fylgir hefðbundinni rótró? Kynntuðu þá lífrænu hreinsistöðarnar frá okkur á iðnver.is.
5: Skýjavakt 365 vaktar Microsoft umhverfið fyrir þitt fyrirtæki, allan sólarhringin. Næsta skref er áfram. Næsta skref er væs.
6: Talaria Komodo, alvöru rafmagns mótuhjól, 97 volta rafhlaða með yfir 100 km drægni, fullkomið torfaruhjól og möguleiki á að setja upp fyrir götuakstur einnig. Kynntuðu nýja og hagkvæman ferðarkost sem er alvöru leiktæki. Talaria.is.
7: Sagnaland er ný íslensk hljóðbókaveita með þúsundir titla í boði. Fyndu þína sögu í Sagnalandi.
8: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
9: Vínil dúkar, vínil parkett, vínil flísar, forbúgæði, glæsileg hönnun, Kjaran.
10: Er veisla framundan? Þú finnir allt sem þarf fyrir góða veislu hjá Bakarameistaran. Skoðaðu úrvalið og pantaðu á bakarameistarin.is. Bakarameistari, síðan 1977.
11: Gerðu garðinn fínan með Sindra. 15-20% afsláttur af völdum garðverkverum í apríl og maí. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
12: Almería er draumastaður fjölskyldunar og verðlagið svo hagstætt. Úrval útsýn.is.
13: Golvarar, þetta að bresta á. Græjaðu upp hjá okkur. Örninn Golfverslun og örninngolf.is.
14: Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
15: Grænir dagar, alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jysk, góð tilboð.
16: Xpeng, allt sem þú þarft í búnaði og ofur röð hleðsla. Komdu og reynslu öllu. Xpeng.
17: 80s.

0: Stjúpur, 10 stykki aðeins 1990 krónur. Íslensk ræktun, Blómavall.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Ég þarf að láta skipta um þak. Hver gerir það?
3: Bygging og viðhald.
2: Gluggarnir mínir leka. Hverjir laga það?
3: Bygging og viðhald.
2: Hvar get ég fengið frítt verðmat?
3: Bygging og viðhald. Bygging og viðhald, frítt verðmat og fagleg þjónusta.
4: Cube rafhjólin eru komin. Cube rafhjólin eru í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík. TRI.is
5: Þú vilt ekki þurfa að díla bara við einhver dutta á til bæ? Fáðu 5 stjörnu giggara á Giggo. Með rafræn skilríki og allt á hreinu. Giggo. Góð redding.
6: Garðverkfæri fyrir verktaka, gólfvelli og bæjarfélög. MHG-verslun, traustþjónusta í 25 ár. MHG-verslun, Víkurhvarfi 8 og MHG.is
7: Ertu á rafbíl? Þá margborgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á FIB.is. FIB. Ávinningur í umferð.
8: Garðaþjónusta Íslands með áratuga reynslu, fagleg og persónuleg þjónusta. Kíktu á garda.is og bókaðu skoðun. Garðaþjónusta Íslands.
9: Við hjálpum þér að passa upp á mikilvægasta staðinn í veröldinni. Heimavörn Securitas.
10: Vorveislu Elko líkur helgina. Kynntu þér öll tilboðin í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
12: Þú finnur reiðhjól fyrir börnin í Bíkó.
13: Úlala, opposí og halló, halló. Potturinn að stefna í 130 miljónir, takk fyrir Lotto, leikurinn okkar.
14: Ég heiti Pétur Martinsson og ég elska Reykjavík. Þetta persónulegt. Ég vil ekki sjá okkur að harða hægri beygi í borgin okkar. Sterk velferð, stolt Reykjavík. Kjósum samfylkingu.
15: Er útskjötuvesla framöndan? Skoða úrvalið á partyland.is.
16: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman. Ding, ding,
17: ding. Við miðlum notuðum búnaði. Endurnýtum og spörum. Efnisveitan.is
18: 80s Bilgjan

0: þetta er Björg. Ég í öðru sæti í framsókn í Kópavogi. Við ætlum að rýmka opnunartíma sundlauganna. Settu XVB 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
1: Leigusamningurinn þinn að öllum líkindum skráningaskyldur. Það bara einfaldast að gera samningin inn á myiglu.is því þar fer hann beint til húsnæðis og mannvirkjastofnunar.
2: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Nú eru stofu dagar í húsgagnahöllinni. Glæsilegi sófar, hægindastólar, mottur og falleg húsgögn með 20% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Hefur þig alltaf dreymt að svitna með glimmer í andlitinu? Að heyra hversu fabulous þú ert í hlaupagallanum? Hamingju hlaup samtakana 78 verður haldið 16. maí næstkomandi. Litríkt og gleðilegt göturhlaup með skemmtilegum uppákomum á leiðinni. Skráðu þig á hamingjuhlaup.is og vertu með.
5: Rekstrarvörur bjóða upp á langtímaleigu á gólfþvottavélum og þjörkum. Kynntu þér málið á rvaf.is.
6: Við höfum metnað fyrir framtíðinni og trúum því að saman getum við gert Reykjavík að bestu borg í heimi. Vertu með á laugardaginn og byrjum strax.
7: XD Reykjavík.
8: Góðar sumarferðir eru allskonar. Sumar í borgum, sumar í náttúrunni, sumar á ströndinni. Það eina sem þar eiga sameiginlegt gott veður. Bókaðu tímanlega og tryggðu þér gott sumar í sumar. Icelandair.
9: Kickstartaðu sumrinu með Guðskus í höllinni 30. maí. Miðar á moment.is.
10: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
11: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli, laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
12: Blakk og Dekkar dagar í húsasmiðinni. 20-40% afsláttur af öllum verkfærum, garðverkfærum og sláttuvélum. Húsasmiðjan og Blakk og Dekkar.
13: Logoflex. Þak gluggar. Logoflex.is. Logoflex. Tónakvarf 3.
14: Vegaviðhaldi útvistað. Og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og að nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjóstu Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
15: Hjólaðu lengra á Trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafinni og örninn.is.
16: Vertu klár fyrir sumarið með vinnupöllum. Álpallar, stálpallar, sala og leiga á vaffpallar.is.
17: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
18: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Allt til hreinsunar á vatni. Síur, síuhús og ufafljós. S-Hermann, Hyrjarhöða 2 og shermann.is. Bílarhreinsivörur, bílarhreinsivörur. Gastech, Vagnhöða 9, gastech.is.
1: Vertu klár í næsta golfhring. Þú finnur allt fyrir golfið á betra verði í golfskálunum Bílstöða 16 og á golfskálin.is.
2: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Ekki allt plast er með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
5: Í Æsver Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Æsver, þín útivist, þín ánægja.
6: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
7: Ótakmarka gagnamagn út í kosmósið. Komdu í kosmós.
8: Tútor rafgeymar, mælum og skiptum, traust og fagleg þjónusta. Skorri Bílsöða.
9: Grísk sólarstemming. Krít í allt sumar. Úrval útsýn punktur ís.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Gefðu tímalaust augnablik. Mikkelsen 1909, Hafnartorgi.
12: Gleðilegt veiðisumar. Vesturöst, þar sem veiðidótið fæst.
13: X-Peng, opið alla virka daga og álegaðum. Kontu og reynsluvaktu. X-Peng.
14: Ali Bacon, ómótstæðilega gott. Alvöru bacon, alvöru bragð. Ali.
15: Það verða engar breytingar án miðflokksins. Settu X við M 16. mai.
16: 80s, Bilgjarni.

0: Hæ, þetta Björg. Ég skipaði annarsæti í Framsóknir Kópavogi. Börnin okkar að skili stuðning og öryggi í skólanum. Fáum fleiri sérfræðinga í skólana. X við B, 16. maí. Kópavogur okkar heimili.
1: Þakefni, þakefni, þakefni. Engar verðhækkanir á þakefni út maí. Nú tíminn til að tryggja þér gæði. Þakefnasala Íslands. Cube rafhjólin komin. Cube rafhjólin í sérflokki og hafa sannað sig við íslenskar aðstæður. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is. Íslenskir tómatar, þú veist hvað þeir koma? Sölufélag garðyrkjumanna. 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
2: Helgar tilboð í Ylva. Skottsófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
3: Ekki allt plast með skilagjaldi. Kynntu þér hvað má og hvað má ekki á endurvinnslan.is.
4: Settu X við Jóa. Við fögnum 28 ára afmæli laugardaginn 16. maí. Munum að kjósa Jóa. Réttingaverkstæði Jóa, Dalvegi 16A, Kópavogi.
5: Girnilegur og góður matur á Kringlukráni. Einstakur og fjölbreyttur matseðill. Kringlukráin á góðri stund.
6: Nú geturðu borgað með NetGiro í Atlantsolíu appinu. Þegar ég segi net, segi þið Giro. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði.
7: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, innstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
8: Skrúb. Gluggarhreinsun. Skrúb.is.
9: Hann fuglaskoðari. Hann fylgist með fuglum. Hann útilegumaðurinn.
10: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðinn. Þær færðu í vítt flísaverslun.
11: Við að tala 130 milljónir eða ég að tala 130 milljónir. Nánar tiltekið þessar 130 milljónir sem potturinn stefnir í. Ég ekki bara að tala, ég að lukku tala. Orðagrín, úr efstu hillu, lukku tala. Lotto, leikurinn okkar.
12: Ertu á leiðinni norður? Mundu eftir því að bóka aðgang hjá okkur í skóarböðin á forestlagun.is. Hlökkum til að sjá þig.
13: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota. Kauptúni.
14: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
15: Þú færð Boss bremsuhluti í Kemi tunguhálsi 10. Ekki velja bara eitthvað. Veldu Boss.
16: 80s.

0: Weather Girl.
1: Uh-huh.
0: And have we got news?

0: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tánna á sumarferðir.is.
1: Í Iceware Magazine finnurðu heilan heim af vönduðum útivistafatnaði, skóm og fylgjulutum. Iceware, þín útivist, þín ánægja.
2: Þegar ég segi net, segi þið gíró. Þegar ég segi þægileg, segi þið greiðslulaust. Þægileg! Akkurat. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
3: Er brúðkaup framundan? Leyfðu gullsmiðnum okkar að láta drauma hringana ykkar verða að veruleika. Bókaðu ráðgjöf á byl.is eða komdu til okkar í Silfursmára 8. Byl. Skartgripir by Lovisa.
4: Hér er svarið við smurningunni. Nýttu þér sérkjör á smurþjónustu hjá viðurkenndum þjónustuaðlum Toyota til 22. maí. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
5: Bremsur, bremsur, bremsur, bremsurnar í lag. Hemill, skemmuður átjón Kópavogi, Blágata, beintri neðan Bíkó.

0: frá vinsælum stöðum. Alltaf 40% afsláttur. Pantaðu í appinu og við komum með veisluna heima dyrum á 30 mínútum. Volt heimsend.
1: Tími sumarblómana runnin upp. Vertu velkomin í blómahafið okkar. Garðheimar.
2: Elskaðu að eldast. Femarel örugg og árangursrík lausn gegn einkennum breytingaskeiðis án notkunar hormóna. Femarel byggð á rannsóknum leiðandi kvensjúkdómalækna og vísindamanna allan heim og ætlað að slá á einkenni tíðahvörfa. Þú færð Femarel í helstu stórmörkuðum og apótekum landsins.
3: Saman breyttum við samfylkingu og nú bjóðum við nýtt fólk til verka í sveitarstjórnum víttum land. Tökum ábyrgð hvert á öðru og pössum upp á það sem við eigum hérna saman. Ég byggðum þinn stuðning við samfylkingu í kosningunum 16. maí.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Hvað það sem veitir innblástur? Ný tilfinning, nýtt upphaf, nýr og alrafmagnaður Kia EV2. Komdu og reynsluvaktu. Askja.
6: Það ekki nóg að komast langleiðina. Stemdu á toppin. Goði. Best í nesti.
7: Flísahellur góð lausn fyrir svalirnar og garðin. Þær færðu í vitt flísaverslun.
8: Garðurinn býður. Við eigum allt sem þú þarft í Bíkó.
9: Nú eru rísa taxfrídagar. Snyrtivörur, leikföng, föt, skór, búsáhöld og gjafavara. Allt með taxfrí afslætti. Hagkaup.
10: Bílavarahlutir og rafgeymar frá Boss. Skoðaðu úrvalið á kemi.is.
11: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
12: Hann grillar sykurpúða. Hann elskar fjölskylduna sína. Hann útilegumaðurinn.
13: 80s. Bylgjan.

0: frábær endir á ljúffengri máltíð. Leifðu þér smá eftirrétt. Rosa gott. Engja þykni.
1: Business Central sveigjanlegt viðskipta og bókhaldskerfi í skýinu sem stækkar með þínu fyrirtæki. Hafðu samband. Væs. Komdu í humarsúpu hjá okkur í dag. Opið frá 11 til 21. Bryggjan, Grindavík.
2: Winkler Von, alvöru vatnsvörð fyrir þök, svalir, útitröppur og öll votrými. Einstakt efni fyrir íslenskar aðstæður. Flísabúðin, Stórhæða 21.
3: Findu muninn með veglegri fæðingargjöf fyrir stækkandi fjölskyldur. Verðandi foreldrar geta sótt barnabónus á bónus.is. Bónus. Með þér í liði.
4: Vegaviðhaldi útvistað og byggingar alla borg eru ýmist gallaðar, allt og dýrar eða henta einfaldlega ekki þörfum. Við viljum öll betri skóla, að umhverfinu sé sinnt og nægt framboð sé af húsnæði. En okkur sama hvernig þetta gerst? Viljum við leysa þessi mál með því að selja innviðan okkar, útvista sífellt fleiri verkefnum og einkavæða þjónustu? Kjósti Sósíalistaflokkinn 16. maí. Við þurfum rétta forsendur, við þurfum að gæta okkar hagsmuna, gerum þetta sjálf.
5: Snickers vinnuföt færðu hjá Hagi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hagi.is og í öllum verslunum Bíkó.
6: Hæ, þetta Raggi í Of Monsters and Men. Við ætlum að halda tónleika í Kaplakrika 17. oktober. Miðasala hafin á tix.is.
7: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Besti tíminn til að reyna á sig. Besti tíminn til að taka þetta bara létt. Besti tíminn til að þjóta. Besti tíminn til að njóta. Besti tíminn okkar allra. Í Reykjavíkur Marathon í Íslandsbanka.
9: Sláðu tvær flugur í sama höfuði og þrýfðu bíliðina innan sem utan. Allt á einum stað. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalind 2. Bíllinn þinn á það besta skilið.
10: Staffadjam fljótlega? Okki kannski bara máli.
11: Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðun Hafberg.
12: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
13: Allt þetta gómsæta grænmeti ræktað í næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvaðan það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Pallaskrúfur, vinklar, pallafestingar, ísól, ármúla.
15: Baðlínan. Heildarlausnir í baðherbergjum. Baðlínan. Handsmíðuð og einstök. Útihúsgögn.is.
16: Við aðstöðum þig við valið á útskriftagjöfinni. Tökum vel á móti þér í Silfursmára 8. By L. Skartgripir by Lovisa.
17: 80s.

0: eitt er komin aftur. Eftir hlé, stilla liðin sér upp á ný og á toppnum er eitthvað sérstakt í uppsiglingu. Þrjú lið ráða ríkjum í top 6. Getur Mercedes haldið dampi? Tímabilið er rétt að byrja. Horfðu á Formule 1 á Viaplay.
1: Hvernig vaknaði þú í morgun? Komdu á dínudaga í Dorma og saman finnum við draumarúmið þitt með 20% afslætti. Dorma, láttu drauminn rætast.
2: Vanda þak er ekki bara útlit, það er öryggi. Bygging og viðhald eru sérfræðingar í þakskiptum og bjóða frítt verðmat. Fagmennska sem sést og endist. Bygging og viðhald.
3: Rjómaostarnir frá MS smellpassa við öll tilefni. Veldu þitt rjómaosta tilefni.
4: Það er ekki eftir neina að bíða með að tryggja sér sól og sæl. Skoðaðu áfangastaðin okkar og þú finnur sumar sem er nákvæmlega eftir þínu höfði. Icelandair.
5: Vilt þú vera í góðu formi í sumar? Með sumarkorti á Kötlu Fitness færðu aðgang að öllum stöðvum og opnum hóptímum á betra verði. Við hlökkum til að sjá þig. katlafitness.is
6: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól, Ármúla.
7: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is
8: Við þrýfum bílinn þinn af utan sem innan. Bílaþóttastöðin Lindin, Bæjalinn 2. Bílinn þinn á það besta skilið.
9: Allt fyrir borðstofuna. 20-40% afsláttur af borðstofuhúsgögnum. Sjáumst í næstu verslun Ylva og á ylva.is.
10: Glugga og húllífar í miklu úrvali. Arctic Trucks, Klettholsi 3.
11: Þú hefur náð sambandi við biðlistan. Þú ert númer 343 í röðinni. Við bendum á að einnig er hægt að bíða á vefnum xbiðlistin.is. Þú ert númer 588 í röðinni.
12: Biðlistin. Kjósum eitthvað annað.
13: Skurðar og slípiskýfur. Gastek. Vaknaða nýju. Gastek.is.
14: Sláttuvélar. Alco, Texas, Works, Black & Decker. Allt á 20% afslætt í maí. Húsasmiðjan.
15: Kæru Hafnfirðingar, traust ykkar er hvatning til að halda áfram að vinna á krafti og heilindum fyrir bæinn okkar. Ég heiti Valdimar Víðursson og skipti þínu stuðningi á morgun. XB.
16: Kim Jeffries snýr aftur til Íslands.
17: This is the thing about millennials.
16: 27. september í Elborg Hörgur.
17: You're the worst people that have ever lived.
16: Miðasalæðir hafið. Senalæð.
18: X-Kit bílstólalega. Ekkert stoppgjald. Bílanaust.is
19: Grænir dagar. Alltaf 40% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
20: Grill í kvöld. Þú finnur rétta andan og grill áhöldin hjá okkur. IKEA.
21: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgju.

0: Nýjar gerðir af Genie XC spjótlyftum. Burðageta aukin í 454 kíló. Armar. Sími 565 4646.
1: Byrjaðu strax að fjárfesta í framtíðinni með VAFPVAF lífeyristryggingu. Með því að spara núna, nýtir þú heilmikils frelsis síðar. Kynntu þér VAFPVAF lífeyristrygginguna á vafpvaf.is. Framtíð sem þú getur treyst á.
2: Ertu á leið í leikhús? Fullkomnaðu kvöldið og njóttu þess að borða gómsettan mat hjá okkur fyrir sýningu. Sérstök tilboð fyrir leikhúsgesti. Kringlukráin á góðri stund.
3: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkuleiklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Eitthvað einfalt og gott á grilli. Marineruðu kjúklingabringurnar frá Ali eru bragðgóðar og tilbúnar beint á grillið. Sumargrillið með Ali.
5: Við höfum látið verkin tala og við viljum halda áfram að vinna fyrir Kópavogsbúa. Við treystum á þinn stuðning 16. maí. Setjum X við D.
6: Rafmagnspottar. Novitec vandaðir finnskir rafmagnspottar á frábæri vortilboði. Alltaf 530 skrona afsláttur. Normex.is.
7: Við gerum stutt hlé á fyrirlestrinum svo þú getir sett í vél. Lærðu heima. Háskólinn á Bifröst.
8: 30% afsláttur. Hágæða margskipt gler frá Essilor. Augað Kringlunni.
9: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
10: Helgar tilboð í Ylva. Skott sófar á 25% afslætti alla helgina. Sjáumst í verslunum Ylva. Kauptúni, Akureyri, Selfossi og á ylva.is.
11: Bílrúður, bílrúður, bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjarhöfða 9.
12: Reiðhallir, skemmur, híbýli og hús. Byggðu það sem þú vilt úr íslenskri framleiðslu. Límtré Vírnet.
13: Bókaðu sól í sumar. Bókaðu sól og sand á milli tanna á sumarferðir.is.
0: Spjótlyftur, skæraliftur og skotbómuliftarar. Öruggar og traustar vélar. Nánar upplýsingar á armar.is eða í síma 565 4646. Armar.
14: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi. Skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
15: Fáðu hugmyndirnar upp á vegg. Túrstöflur í öllum stærðum. A4 fyrir skapandi vinnustað.
16: Þetta Ari Edvald. Ef þú vilt breytingar, verður að kjósa breytingar 16. maí. Miðflokkurinn.
17: 80s.

0: Þú fær sumardressin í Laxdal. Stútfull búð af sumarlegum og vönduðum fatnaði. Fagleg og persónuleg þjónusta. Við dressum þig upp fyrir tilefnið. Laxdal Skipholti, laxdal.is.
1: Leggjum grunn að góðu sumri. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
2: Opnum klukkan 12 helgar. Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður.
3: Hinn árlegi báta- og hjóladagur Suzuki á morgun, 16. maí frá 12 til 3. Gugga í gúmmibát verður á svæðinu, utanborðsmótorar á góðum afslætti og Zodiac bátar til sýnis. Komdu hjólandi, léttar veitingar, Suzuki, Skeifunni 17.
1: Eldaðu besta bitana þorskinum, sama hvert tilefnið Skoðaðu uppskriftirnar á bestibitin.is. Samherji.
4: Úr hjarta Skagafjarðar koma bragðmiklu gæðaostarnir, Goðdalir. Þeir eru allt í senn, einstakir, margslungnir og ómissandi þegar þú vilt gera þér dagamun.
5: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
6: Steypustöðin, sterkari lausnir.
7: Ný rafmagnsskrifborð mætti hirsluna, en ódýrari en áður. Kynningaverð í maí, verð frá aðeins 45.000

0: partyland.is.
1: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Velkomin á opið hús á Orkureitnum á laugardag og sunnudag milli klukkan 12 og 1. Orkureiturinn.
3: Rennurhreinsun. Glersýn.
4: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Vorverkin bíða. Þú fær garðverkverði með 15-20% afslætti í apríl og maí. Verslan er Sindra allt land og sindri.is.
6: Þú ert að hlusta á 80s. Bylgjum.

0: Þú færi allt sem þú þarft í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Dreymirðu golf allan ársins hring. Novus Habitat sérhæfis í nýbyggingum á Tenerife og Costa Blanca söðuna á Spáni við fjölda frábæra golfvalla. Skoðaðu úrvalið á novushabitat.is. Novus Habitat, fasteignir á Spáni.
3: Mæ er til heiðurs mömmum. Eigðu stefnumót við mömmu í Sky Lagoon.
4: Þú færð hylki í prentaraðinn hjá okkur. Skrifstofuvörur Skútuvogi, skrifstofuvörur.is. Við sendum með dropp á póstinum allt land.
5: Kostningar, ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Skemmdist dekkið? Kauptu Nokian dekk með hakka ábyrgð og þú fær nýtt dekk án endurgjalds. Kynntu þið meira á max1.is.
8: Tútor rafgeymar fyrir húsbílinn, hjólhýsið, fellihýsið og sláttutraktorinn. Skorri bílsöða, skorri.is.
9: Kreatív Supersíl steypugljáin sem endist. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
10: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
11: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is. Þú getur sótt eða fengið sent heim. Lyfjaval. Heilsa og hamingja.
12: Góðir Íslendingar. Nú kominn tími á plan sem virkar. Hellulagt plan. Í maí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
13: 80s. Bylgjan.

0: Kjötkompaní,
1: Hafnarfirði, Granda og Bílsöfða.
2: Winkler One er umhverfisvænt viðgerðarefni fyrir þök, svalir og öll votrými. Auðvelt í notkun og hentar einstaklega vel fyrir íslenskar aðstæður. Lísabúðin, Stórhöða 21.
3: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
4: Búðu þig undir vörulínu sem rúllar, andar, ruggar og kíkir. IKEA PS er væntanleg 21. maí.
5: Gemtjafri snýr aftur til Íslands.
6: This is the thing about millennials.
5: 27. september í Elborg Hörgur.
6: You're the worst people that have ever lived.
5: Miðasalæðir hafi. Sena live.
7: Arbesko Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
8: Það er einfalt og fljótlegt að sækjum bílalán Landsbankans hjá öllum helstu söluaðilum nýrra og notaðra bíla. Við erum betri saman. Landsbankin.
9: Ítölsk menning fær okkur innblástur í hverskins matargerð. Mozzarella. Ítölsk hefð. Íslensk matargerð.
10: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega. Optical Studio.
11: Þolir þú hita, reyk og alvöru pressu? Við leitum að besta grillara landsins. Kynntu þér málið á barbecuefestival.is. Víking Léttöl.
12: 200 vörur á sama verði og í prís í krambúðunum allt land.
13: Afmælisprengjan er hafin. Volt fagna 3 árum á Íslandi með geggjuðum tilboðum frá vinsælum stöðum. Alltaf

0: Verum saman í sömu. Förum í útinu. Vikurverk. Allt í ferðalagið.
1: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
2: Skiptu aðeins umhverfi og nýttu þér úrval áfangastaða og flugtíma okkar til Skandinavíu. Spásserað huguleg stræti, njóttu skapandi listasennu eða leiktu við þitt innra barn í Tívolí. Æslandir.
3: Hvenær var grillið síðast þrefið? Þú finnur Weber hreinsefni og aukahluti í Elko. Elko.
4: Er bíllinn klár í sumarið? Engar tímapantanir í dekkaskipti. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
5: Við skiptum bílrúður. Pólsen, Skeifunni 2 og Heyrjahöfða 9.
6: Þú ert að hlusta á 80s.
7: Bylgjuna.